Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Fenani Kağsada, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fenabele, Keber Faşiyayı, Binguli Sipi Kelatek İçiyayı, Ola Zerre Hul Kutabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Fayda Abi, Seyir Mükemmel, Sümeyi, Hayya Dünya, Hoş Hava, Bezi, Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسکو بینید تو سیر بی کمال خرابو تو دینه خوابی دی حیات دنیا خوشوابه از ویدی در دیدلی خرابی بیجن تینی کندو ویسکو بینید قواد مرم ببیجن تینی از شوشتن ویسکو بینید ببیجن تینی شفن کرن ببیجن تینی شر امدانه بر توانی شدیده ببیجن تینی تو دینه خوابی ویسکو بینید دامشتر دارانی داربست ببیجن تینی بر رخستن ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجن تینی داریم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شالی ما خشال کردم بیرون تیلی بیش دار خم داد کردم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردم بیش دار خشال

0: Hazım rümbü beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefen kırım bir beyazın tehli, seri medane ve savunu şedin abi beyazın tehli. Daha meser daran bir darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvala akırna kırda bir beyazın tehli, terkhin emelada bir beyazın tehli. Tiyisar çave maha sardı kırım bir beyazın tehli, piştahamları kırım bir beyazın tehli, piştahamları kırım bir beyazın tehli, piştahamları حسالی دا بردل کادر امی وش تو جا خشار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی زالم ایشار حسال امی تمام مزبد تا کت من رامی شانه کشت دا خواه آزم اونی پرسا تیلیام دا کدو بیا کبش رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بین زراو چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراو شید ایلی گذیه که لویش و یه حفظونی مثل مالا باوی تهم و تجمون رامی شانه که دانی اسی کر بردهنلی تو سیر بگیشال حفظاله می تمام بزر رامی شانه که جتا دخوازم قارب گار مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی مای ما خای
1: حفظاله می تمام و حفظونی مثل مالا باوی تهم و تهدو عزلی جبون رامی شانه که کر بردهنلی ای گذیه و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای حال سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره